0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

ziediens zīmē. Pašu radītās dziesmas. Kā tu ar mani? Labākās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazīst.

radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Visi vārdi ir svarīgākie, visas kustības skaistākās, visi smiekli ir skanīgākie, visas asaras patiesākās, visi rīti ir laimīgākie, visas dienas saulainākās, visi vakari svarīgākie, visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves prasīs,

visas karotes, krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes.

0: pašus labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

sad ne ziš ostikaj. Es ceru, tu vēl jau projām.

0: Resnais runs.
1: Dara ar to, vai nestaug.
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē, es gribu. Jā, vajadzīgs pirmais.
2: Tā jau labāk. Nu, dien.
1: Skauk.
3: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7 un 10 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LV.

Čau, čau, všetci kašo sa kam on Douglas z Rádio SVHLV.

Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 centi. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 centi. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 centi. Rimi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
2: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Čau!
5: Dēļ!
4: Es nezinu!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88877.
5: Ei, čau, te laikasuns un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zībakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Labrīt! Te namēs! Es cēpu omleti un klausos radio SVHLV!

Hei, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVH LV ir tas, ko es klausos. 2, 1, 2.

SVHLV. Čau, te Kris Noa. Es esmu brokastis, kamēr tu klausies Radio SVHLV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Mani sauc Gārds Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SNH

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
5: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
6: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
5: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Mans sauc Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
8: Baudam.
7: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Es nekad neesmu vīlies tikai tavā tieksmē.
1: Bet jūs esat kārtīgi, bet es esmu one.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zvani.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
2: Tik lielas, visu lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafāna. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Čau! The Bad Habits. Mūs klausieties Radio SVH.

Pēkšņi visiem labajiem cilvēkiem, kad stāv Andris Daudziņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

learned about you. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SHLV.

Pēc piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtējs un lapu pūtējs. Divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Labrīt! Jūs klausāties Radio SHLV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevits.
5: Jānis Šipkevits.
4: Tu daļa. Ēterā varētu būt, ka izskanēs viena šīpsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburgeri vistas kebaba burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedera sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburgeri paprikas un čilī majonēzes.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskas. Šeskas. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVH LV.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Metālūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži tolmetā.
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
5: SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

Nepateici, divi, trīs. Tad skaļi iesaucies, es eju meklēt, un reizē pārbijies.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Sveicāti! Es esmu Žoržs Siksni.
3: Mana pirmā
2: skan. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes biļešu paradīzē.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
6: Jo, tu klausies radio SVH LV.

kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Уля.
2: Уля.
3: Ульяна Семенова.
1: Уля.
4: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
6: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35,670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Es esmu Jānis Lūsēns un katrs mans rīts sākas ar Radio SVH.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

Rieda Rīga vieta, pat ja dejot nerobī. Tagad bas rūts un uz brīdi padara kurnus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam ne šonak, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Daži cilvēki.

0: kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
1: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
0: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
1: Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13 un 11 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio.
3: Radio.

0: teta Zimbabwe.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgeru! Hesburger!
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
5: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
4: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
5: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
4: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
6: Radio SVH LV.

0: kašu.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Vairāk nekā tūkstošīkie

ziņojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Raimonda Paula. Pietiekumiet.
1: No jo, agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Adios, Dils, tā ir
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

0: gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedera sieras, tomātes, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķes līpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
3: Radio
4: SVH LV.

0: runājam, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsargu līdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 20:00.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Un ķermenis sekos. Mēs būsim kā ūdenskritums.

0: SVHLV ēterā novadu balss.
1: Studijā Agnese Vasermane. Mācības namējs 2026 ienāk Kurzemē un Zemgalē. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds no 14. septembra Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā karavīri un zemesargi trenēsies mācību uzdevumu izpildē hibrīda un konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos. Līdz 20. septembrim mācību laikā Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Talsu, Dienvidu Kurzemes, Tukuma, Dobeles un Jelgavas novadu teritorijās un to apkārtnē, kā arī Ventspils, Liepājas un Jelgavas pilsētu teritorijās un to apkārtnē, notiks mācību uzdevumu izpilde hibrīda apdraudējuma gadījumā, plānot arī gaisa spēku helikopteru un lidmašīnu pārlidojumi. Autovadītājiem jāņem vērā, ka Vidzemes šosejas posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sāk atjaunot ceļa segumu. Kā ziņo laikraksts Auseklis, iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Darba zonās ātrums ir ierobežots no 50 līdz 70 km stundā, bet sākot frēzēšanu satiksmi pa vienu joslu regulēs ar luksaforiem. Posmā tiks atjaunots ceļa segums arī nobrauktuvēs, uz ceļa ass izveidota ribjosla, kā arī uzstādītas drošības barjeras. Seguma atjaunošana netiks veikta pie 25. Gadā izbūvētā Nītauras ielas pieslēguma Siguldā un pie Vildogas upes tilta, kur to pārbūvēs atsevišķā projektā reizē ar tilta pārbūvi. Būvdarbus veic SIA Vianova par 2,4 miljoniem eiro un tos finansē no valsts budžeta. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Laikraksts Liesma šonadēļ uzsver nepieciešamību pēc autobusa no Valkas uz agro vilcienu arī brīvdienās. Proti Vidzemes plānošanas reģions un autotransporta direkcija apmainās viedokļiem par iespēju Valkas iedzīvotājiem arī brīvdienās ar maršrutu autobusu nokļūt uz agro rīta vilcienu Valka Rīga, kas attiet no Lūgažu stacijas. Šobrīd šāds autobuss tiek nodrošināts darba dienās. Autotransporta direkcijas viedoklis ir balstīts uz statistiku. Pēc provizoriskiem aprēķiniem brīvdienu agrā rītā autobusā varētu būt vidēji 2 līdz 3 pasažieri reisā. Iespējamais risinājums varētu būt agrā reisa pulksten 4:50 no Valkas autoostas organizēšana pēc pieprasījuma. Daugavpilī ievieš jaunu nodevu stiprā alkohola tirgotājiem. Kā ziņo vietējā Latgales avīze, stiprā alkohola tirgotāja svētkos, piemiņas, izklaides un sporta pasākumos maksās lielāku nodevu, tā lēmuši Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti, veicot izmaiņas nodevu saistošajos noteikumos. Lēmumā uzsvērts, ka jaunā nodeva stiprajiem dzērieniem būs 60 eiro dienā, vājajiem 40 eiro dienā. Iepriekš tie bija 20 eiro dienā. Jāuzsver, ka par stipro alkoholu uzskata dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 18% tilpuma, bet par vājo, kur ir līdz 18% spirta. Pašvaldība ar lielākām nodevām vēlas gan ierobežot stiprā alkohola tirdzniecību, gan gūt arī lielākus ieņēmumus publiskajos pasākumos. Un atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu, Nacionālajos parkos Dabas aizsardzības pārvalde otrdienas 14. septembra vakarā Rāznas Nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt nakts dabas noslēpumus un vērot zvaigžņotās debesis. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tālāk nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Vairāk par zvaigžņu vērošanas vakaru stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izklītības speciāliste Diāna Selecka.
2: Pasākuma mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar maz debesīm un astronomiju un vienlaikus pievēršot uzmanību dabas vērtībām, kas atklājas pēc saulrieta. Un dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par rudens debesīs redzamajiem objektiem, apgūt zvaigznāju atpazīšanu un izprast dabiskās tumsas nozīmī gan astronomiskajiem novērojumiem, gan arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
1: Varbūt kādu piemēru, ko dalībnieki šajās zvaigžņotajās debesīs nu centīsies atrast vai atpazīt?
2: Ļoti interesanti izrādās, ka zvaigžņotās debesis katrā gadu laikā izskatās savādāk. Piemēram, visu gadu redzamie zvaigznā, jeb cirkuma polārie zvaigznā ir lielie greizē rati, mazie greizē rati, pūķa zvaigznēs. Savukārt rudenī īpaši labi var novērot vērša dzinēju, gulbi, herkulesu. Un, ja būs labs laiks, mēģināsim pamanīt arī mockaigo zemes pavadoņus. Ja laika apstākļi būs arī labvēlīgi novērot kādu starptautisko kosmosa stācijas pārlidojumu.
1: Cik piemēroti ir apstākļi zvaigžņu vērošanai nu tieši Latgalē?
2: Ir tā, ka visa Eiropa šobrīd ir ļoti, ļoti gaiša, jo visā Eiropā mums ir ļoti daudz dažādu apgaismojumu lidostās, pilsētās, rūpnieciskajos uzņēmumos. Un mēs atrodamies Eiropas, kurš saka maliņā, kurš saka pašā Eiropas Savienības sākumā. Un objektīvi ir tā, ka gaismas šeit ir mazāk. Un to zinātniskā vārdā sauc par gaismas piesārņojumu. Tātad Latvijas pusē ir vismazāk gaismas piesārņojuma. Un tāpēc Latvija ir viena no tādām piemērotākajām vietām Latvijā tieši astronomiskajiem novērojumiem.
1: Nu, šis zvaigžņu vērošanas vakars Rāznas Nacionālajā parkā notiks Eiropas jaunatnes dienu nacionālajos parkos ietvaros. Kas ir šī iniciatīva?
2: Tātad ir tāda organizācija Eiroparka federācija, un tieši šīs organizācijas paspārnē Latvijā jau 20 gadus darbojas jaunie reindžeri. Jaunie reindžeri ir jaunieši no 10 līdz 18 gadiem, kas nodarbojas ar dabas pētniecību, ar labajiem darbiem, dodas dabā, dodas talkās, pēta dabas procesus, un katru gadu tiek piedāvātas vairākas iniciatīvas, ko visas Eiropas jaunieši dara kopā, un šogad 15. septembrī šī diena ir un tās tēma ir parki pēc tumsas iestāšanās. Tātad nevis parki tikai dienas laikā, bet arī tas, kas jūs parkos notiek pēc tumsas iestāšanās. Un mēs īpaši aicinām arī Rāznas Nacionālā parka jaunos reindžerus. Tātad mēs iesim, skatīsimies un pētīsim.
1: Tā dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka. Un ar to izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti labi skan
3: Radio SVH LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dānbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dānbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, gružu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Čau, čau! Es esmu Kaspars Kalmajā, bet tu klausies radio SVH

alles, varam skatu tālumēs. Šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tūnes, tūnes, varam sauli sirdī nest, redzot mūsu ikvienam sēdēt.

dat wiekom slieks, dat weinig stik, ai vich, tunes, tunes, to jau visi zinam, mes kūksta visus reiz, tāds maija lietus mai. Teikt sveiskoju.

atvīkums liekas tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Skūpstā visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds nes, vārdiem pūkst,

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Dienas un Zari. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajiem radio ceļojumiem.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.

0: Eidera, Artis Volts.
1: Kā teikts, džinglā sirsniņas augšā. Esam straumētāko dziesmu top desmitniekā. Man sauc Artis Volts, kā vienmēr otrdien vakaros. Šeit straumētāko dziesmu top desmitnieks un raidījumu atkārtojums sestdienās pulksten 17.5. pievakarē. Noskaidrosim tās dziesmas, kurām mēs visvairāk esam pagājušajā nedēļā spieduši pogu play jeb kādos straumēšanas servisos. Un visvairāk pagājušajā nedēļā... Aizpagājušajā nedēļā patiesībā mēs visvairāk spiedām pogu play šai dziesmai. Velc nost to kleitu. To mēs noskaidrosim raidījumu noslēgumā, kas tur notiek ar kleitu un meitu. Bet tagad numur 10. Mīnus viena pozīcija, Dons un Tuvums.
0: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: 1000 pirmajā desmitniekā Sudden Lights ar mūsu mīlestību šonadēļ 9. vietā. Šonadēļ viņiem mīnus 3 pozīcijas un 10. pozīcijā. Savukārt bija Dons un Tums, viņam mīnus 1 pozīciju šonadēļ straumētāko dziesmu top desmitniekā.
1: Man savs Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
2: No ikdienas tēmām vēprāt, kas prast nereāli piepūl. Es tēm netīšu uztriep straips.
3: Tu man esi būs.
0: Nu, baudam. Joprojām baudam. 8. pozīcijā Fiņķim nekas nav mainījies.

0: svarīgi.
1: Latvijas traumētāko dziesmu.
2: Čau, tas Singapūras satīns.
0: Tas Singapūras satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
0: tad viņa būs super.
2: Ja tu klausies radio SVH
0: LV.
2: Super.
0: Super.

0: atpakaļ pirmajā desmitniekā Singapūras satīns un Aero par uzsīm. Un pirms tam astotajā vietā Fiņas ar baudami, jo kas nebaud, pats kļūs nebaudāms. Jā, pats kļūs nebaudāms. Traumātāko dziesmu top desmitnieks.
1: Latvijas traumātāko dziesmu top desmit. Desmit. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā. Neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Straumētākās dziesmas
5: Latvijā. Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
6: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
7: Arī Rīgā SVH LV.
8: Sīns FM.
9: Baudam.
10: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Raķešu zinātne joprojām 6. pozīcijā Fiņķis un Patrišā.

0: Mēs esam, prāt, vētra piektajā pozīcijā straumētāko dziesmu top desmitniekā, ar kur ir tā jūra, šodien viņiem mīnus viena pozīcija. Pirms tam sestajā vietā Fiņķis un Patriša raķešu zinātni, jo projām sestiem viņiem nekas nav mainījies.
1: Un tu klausies radio SVHLV.
0: Rodeo plus viena pozīcija, tie ir Mood.

0: pagājušajā sestdienā nospēlējuši savu iespējams svarīgāko koncertu šajā gadā Zeitā Mūds. Rodeo ir 4. Pozīcijā straumētāko dziesmu topā, un pa to laiku arī iznākusi jauna dziesma Zvaigznīca, un būs arī jaunas dziesmas, būs arī jauns albums. To viņi apstiprināja intervijā šeit ar SVHLV.
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Desmit. Pirmais trīnieks.
2: Jodī, kur tu esi?
3: Es tev pār.
2: Kur tu dari? Klausos radio SVHLV.
4: That's what's up.
5: Ja diezas bova tā kā karuselī, tas iet uz augšu un uz lejas. Mana mīla depresija aicina uz tevi.
0: Pirmais trīnieks ir klāt. Trešajā vietā nekas nav mainījies. Denis un Sudraba sirds. Man vairs nav ko teikt.

0: Hei, tikai čau!
1: Braucu ar moci
0: un klausos Radio SVHL.

0: ceļojam, skrienam vējam līdzi un skrienam pretī rītam, kur saule dzimst. Gačo joprojām otrajā pozīcijā ar vējam līdzi. Un Sudraba sirds un Denis ar man vairs nav ko teikt. Joprojām trešajā vietā straumētāko dziesmu topā.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu. Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā Dons un Tuvums. Viņam mīnus viena pozīcija šonadēļ.
1: Numur 9.
0: Kritums par 3 vietām. Sanalaits ar mūsu mīlestību.
1: Numur 8.
0: Joprojām 8. Vietā Fiņķis ar Baudam.
1: Numur 7.
0: Atgriezušies pirmajā desmitniekā, 7. Pozīcijā Singapūras Satīns un A. Eiropa ar Uz Sīn, Satīns un A. Eiropa ar Uz

0: joprojām muziku un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas.
1: Čau, čau, čau! Šeit tikaši sakām un tu klausies Radio SVH LV.

0: Un joprojām mēs spiežam pogu play visvairāk. Tieši šai dziesmai visos straumēšanas servisos šeit balstī. Muzīka un tikaši sakava. Tu zini man no galvas, joprojām numur viens.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:51 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

dzīvē vairok Es plūšu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti Lai vīliešanos tavus pilda Es mīļoju tevi, par tūs, kop

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
3: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Smalkas taktis.
3: Mīļas notis.
2: Pašu vārdi.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Paga, kur tu skaties?
2: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
1: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt. Un pat tad, ja viss kājām kā es sāk,

0: būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Uļa!
2: Uļa!
3: Uļana Semenova!
4: Uļa!
5: Uļana Semenova!
6: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
7: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
8: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Katra dziesma kā zelts.
7: Katra nots kā dārgakmens.
6: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vietą atrastos.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Paga, kur tu skaties?
4: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
3: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
9: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu! Tikai eiro 50! Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
11: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
12: Radio SVH LV.

0: naktī.
1: Līdz pat 70% lētāk. Just sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Just vai Just LV.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
4: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakar pasaciņa un skudrulēns Ferda atkal ir atnākuši pie tevis. Vai atceries? Vakar es tev stāstīju par to, kā skudrulēns Ferda iejūdz ratiņos gliemezi un lika sevi vest pāri kalniem un lejām, līdz beidzot atrada kādu vietu, kur uzcelt sev mājiņu. Un tas bija tāds akmeņu kaudze, pavisam parasta akmeņu kaudze, bet Ferdam tur neskāpēc patika. Jā, tieši tā. Un iekams dienu mījās ar nakti, un nakts ar nākamo rītu uz ēžas pie akmeņu kaudzes jau stāvēja Ferdas jaunā mājiņa. Pamatu mūrēšanai tika izmantotas smiltis, kas bija sajauktas ar javu, ko skudrulēns pagatavoja no gliemeža slienām. Stūrus balstīja zariņu baļķi, sienas bija spītas ar zāli, jumts no mīzes gabaliņiem. Viens dūmenis bija darināts no pienenes caurā kātiņa, un otrs no ķieģeļiem. Uz durvīm greznojās uzraksts Skudrulēns Ferda visu veidu darbi. Pie durvīm soliņš, uz soliņa sēdēja Skudrulēns, mierīgi virpinādams pirkstus. Nu, ko viņš varēja darīt? Raudāt, gausties, ka noklīdz no skudra pūžņa? Nē, to nu gan ne. Tad jau labāk pats kaut kā izskulsies. Un tā sēžot, pirkstus virpinot, viņš izdzirdēja, ka virs galvas kaut kas iedūcās. Tad šis dūcējs apsēdās blakus uz akmens, pavilka spārniņus zem segspārniem un brīdi kārtoja apģērbu. Tā bija Mārītes jaunkundze. Viņa izlikās, ka neredz skudrulēnu un gaidīja, ka tas viņai tuvosies. Tas esat jūs? Viņa pēkšņi iesāka. Tas kungs, kurš vakar brauc tajos ratiņos? Un viņa izvilka spogulīti un sakārtoja matus uz pieres. Jā, tas esmu es. Vai tie nebija skaisti ratiņi? Skudrulēns Ferda apjautājās. Mārīt viņam ļoti patika. Nu, kā nu ne? Un es jau arī vēlētos tādus ratiņus. Mārītes sagribējās. Bet ne ar gliemezi, kā bija jums. Viņa tulīt uzsvērt pie bilda. Nu jā, nu, to gliemezes taču iejūts tāpat vien. Skudrulēns Ferdas teikšs paskaidroja. Tas jau tikai tā joka pēc. Ja jūs pati gribētu braukt, nu, jums vajadzētu sienāzi. Jā, varbūt kādu zaļo. Tie brūnie, ziniet, ir ļoti mežonīgi. Jā, ļoti mežonīgi. Jā. Nu, ja jūs vēlētos, es jums tādu sienāzi pieradinātu. Skudrulēns ar sajūsmu piedāvājās. Es pajautāšu māmiņai, Mārīte sacīja. Un tad, it kā nekas nebūtu bijis, viņa atmet galvu, izplet spārniņus un frr, aizlidoja projām. Ferda ilga raudzījās viņai nopakaļ, kamēr viņa pazuda tālē. Oi, šī Mārīte viņam ļoti, ļoti patika. Šim vakaram nu būs gana. Bet ja gribi arī tālāk dzirdēt skudrulēna Ferdas piedzīvojumus, klausies vakar pasaciņu arī rītvakar, tad tiksimies atkal. Bet nu guli, ar labnakti!
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Rádio SVHLV.

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

laikam ir San Francisco. Pēc kara tas bija un sešos, tev matikā zirga maste, man mugurā puķaina veste. Vēlāk mēs dejojām disko, apšmietās biksēs apciskām, kasetēs, platēs un lentēs.

Mārtis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Para kaj to lijep u norma. Dibs branch je objena komanda.
1: Cidr zil sad spil ti vodi mat. Nakve ne nakve maniš doma pat.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redz

0: akşam. I svi se stava svije na zime skraša.
1: Vaša slabaka. Vašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

smalkas taktis.

Mārtis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labāk.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

visi kādreiz bijām mazi zēni. Mērķi ir dažādi. Nevienmēr tie piepildās viegli.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SV KLV. Jaunums.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.